Ioannis Episcopus, Serum Serorum Dei, Delecto Filio Tamisclao, Regi Croatorum.